یوم میوزیم منانے کا مقصد عوامی میوزیم کی اہمیت کے متعلق شعور پیدا کرنا، ثقافتی تبادلے اور امن و اخوت کو ترقی دینا ہے۔ عصر حاضر میں 37,000 سے زائد میوزیم دنیا بھر میں اس دن کے منانے کے تعلق سے نمایاں شراکت داریاں پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دن ہر سال ایک تھیم کے تحت منایا جاتا ہے اور ام سال یعنی 2026 میں اس دن کا تھیم ہے میوزیم یونائٹنگ اور ڈیوائیڈیڈ ورلڈ، یعنی عجائب گھر ایک تقسیم شدہ دنیا کو متحد کرنے والے۔ سامعین کرام، اسی تھیم کے تحت آج دنیا بھر میں مختلف میوزیم کی جانب سے مختلف نوعیت کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ کے روبرو تھے۔ ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد عزیز کی آواز میں فلم اللہ رکھا کے نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی راجندر کرشن کی اور موسیقار تھے انو ملک.